0: Nicăieri.
1: Un mese bun.
0: Mhm. Da, șa termin mobilitatea din Denver. Sau WhatsApp.